0: abe kadrike de nkamba e dreke de nkamba mo funye na bi
1: Big draft.